0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hi guys, welcome to Abbey Road. Please come in.
2: Oh wow, thank you so much.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Ooh, hey!
1: I told him I was gonna sing on this track. I don't know what they tell me. I'm told him I'm gonna sing. I'm trying to ask me.
2: Hey, Fred! I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something.
3: Reklam.
4: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913. Och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Hönö Missionskyrka som är ansvarig för den här veckan i Radio Öckerö att hålla morgonandakter. Måndag tisdag här så lyssnar vi till Göran Kullberg. Vi kommer att sända en repris ifrån sommaren 2024. Det är egentligen två delar i de här morgonandakterna. Ni kan hitta första delen om ni har möjlighet att gå in på nätet där. Vi kommer att sända del två. Det handlar då om Göran Kullberg som arbetar som läkare i Nepal där, som vi får lyssna till den morgonandakten. Tisdagen den 11 augusti har vi denna dag och det är Susanna som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ett grekiskt namn fast har sitt ursprung i det hebreiska och det betyder då lilja. Och 6453 personer i Sverige har Susanna som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:27 och den går ner 21:07. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder 17-20 grader, västlig måttlig vind. Och så att titta på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Och de är väldigt samstämmiga prognoserna idag. Det kan bli enligt en prognos, det blir klart väder naturligtvis och mycket sol. Titta ut genom studiefönstret här nu så ser jag att solen lyser klart och fint denna morgon. Vi får nog räkna med temperaturer på drygt kanske 20 grader. Den ena säger 18 som mest och den andra säger 19. Men jag tror det kan bli ännu mer. För enligt vår väderstation här nu så är det redan 17,3 grader. Vindförhållanden just nu är också enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden 4,5 sekundmeter. Nordväst har varit den dominerande vindriktningen men den senaste noteringen är att det är en ren nordlig vind. Vi lyssnar nu till morgonandakt här. Varsågod.
1: God morgon kära öbor. Göran Kullberg jag och flyttar.
0: Vi lyssnar till morgonandakt. Varsågoda. Vi ska bara se till att få rätt koppling där på så att vi kan få ut den här morgonandakten. Ett ögonblick.
1: God morgon kära öbor. Göran Kullberg heter jag och flyttade till Hönö för 12 år sedan från Göteborg tillsammans med min fru. När vi höll på att bli pensionärer. Och vi bor i min mormors och morfars gamla hus på Hönöhult. Och när grannhuset blev till salu köpte vi det också. För vi har 4 barn och 9 barnbarn så vi behöver lite utrymme. Jag har då jobbat som läkare i Göteborg på Sahlgrenska. Jag var kirurg där. Men också som missionsläkare i Nepal. Vi jobbade i Nepal med United Mission to Nepal från 81 till 89. UMN är en ekumenisk internationell kristen biståndsorganisation. Som inte bygger några församlingar. Det är en del av avtalet med myndigheterna. Men parallellt med den organisation finns en starkt växande kyrka i landet Nepal.

Landet Nepal ligger ju insprängt mellan Kina och Indien, något ni säkert redan känner till. Här finns 8 av världens 10 högsta bergstoppar med Mount Everest som konungen över dessa. Landet har en yta som är en tredjedel av Sveriges, men här bor 3 gånger så mycket människor. Landet var stängt för utländskt inflytande fram till 1951. Då den dåvarande kungen öppnade landet, skapade diplomatiska förbindelser, gick med i FN och öppnade landet för turism. Den dåvarande kungen ville på detta sätt utveckla landet till en modern demokrati motsvarande det som hänt i Indien. Man står Indien kulturellt väldigt nära och de flesta nepaleser är hinduer, men det finns också några buddhister. Buddha

träffades i norra Indien och samlades för att utforma det kristna biståndsarbetet i Nepal. 1954 bildades United Mission to Nepal genom ett avtal med den dåvarande kungen och den dåvarande regeringen. Redan för start förband man sig inte verka proselyterande, det vill säga församlingsgrundande. Men i avtalet står också att man var där i Nepal för att betjäna landets folk i Jesu Kristi namn. Organisationen växte under kommande år och kom under 60-, 70- och 90-talen att omfatta nästan 40 kyrkor och missionsorganisationer från 20 olika länder runt om i världen. Från Sverige deltog Örebromissionen och Pingstmissionen. De lutherska kyrkorna från övriga nordiska länder var också med i uppbyggnaden av UMN. Liksom hela den protestantiska kyrkofamiljen från Nordamerika, Storbritannien, Europa, Australien och Nya Zeeland. Ett fåtal rörelser från till exempel Korea fanns också med i United Mission to Nepal. Under 1900-talet utvecklades arbetet till att omfatta fyra olika områden. Hälso- och sjukvård, utbildning, jordbruksutveckling och industriutveckling. Arbetet leddes från huvudkontoret i Kathmandu, lett av en styrelse som bestod av folk från olika organisationer. Som mest uppgick antalet missionärer till 400 personer med olika typer av yrkesutbildning. 3 000 till 4 000 nepaleser var anställda inom UMN, som då var en av de största arbetsgivarna utanför staten. Anställning av nepaleser grundades inte på religionstillhörighet utan på kompetens.

United Mission to Nepals hälso- och sjukvårdsarbete bedrivs vid 4 olika sjukhus, varav ett i huvudstaden. Själv har jobbat på alla de här 4 sjukhusen under vår period på 80-talet. Världshälsoorganisationen hade under en konferens i Alma-Ata i Sovjetunionen 1978 poängterat vikten av förebyggande hälsovårdsarbete och primärhälsovård och uppmanade låginkomstländer att utveckla primärhälsovård för att uppnå millenniemålen om minskad barna- och mödradödlighet, som inte minst i Nepal var oförskämt hög. UMN hakade tillsammans med hälsoministeriet och lokala hälsovårdsmyndigheter på denna intention. Så till vart och ett av UMNs sjukhus hörde ett byhälsovårdsprogram som i ett med myndigheterna ömsesidigt verkade för att uppnå millenniemålen. Under 1900-talet lyckades man sänka såväl barna- som mödradödligheten drastiskt, inte minst tack vare 50 000 kvinnor som frivilligt i byarna såg till att barna fick rehydreringslösning, att dricka vid diarré samt bli vaccinerade och att mammorna sökte mödravårdskliniker vid graviditet och blev förlösta och utbildade barnmorskor. UMN hade i början stort inflytande på detta utvecklingsarbete över hela landet. Under senare delen av 1900-talet har antalet sjukhus ökat ordentligt, både som distriktssjukhus samt specialiserade kliniker i de större städerna. I landet finns numera cirka 20 medicinska högskolor för utbildning av läkare och annan personal, där flera av lärarna har sin bakgrund i infektionssjukvården. Tidigt tog också UMN initiativ till att utveckla skolsystemet i Nepal, som var dåligt utbyggt, speciellt på landsbygden. Bortsett från en internatskola i en av de större städerna upprättade United Mission to Nepal inga egna skolor, utan försåg byskolorna ute i landet med lärare. Detta har inneburit en ordentlig utveckling av skolorna, och många av företagsledare och politiker har fått sin utbildning i dessa skolor. Tillsammans med skolmyndigheterna har man också i några distrikt bistått med lärarutbildning lokalt. Allt fler barn har beretts möjlighet till skolgång, även om många flickor i isolerade omgivning och områden alltjämt slutar i förtid. Man behövs hemma på gården. Det stora flertalet av nepaleser är jordbrukare, och även om andelen minskat under åren är det fortfarande 80% som sysslar med jordbruk. Ris är huvudgrödan som odlas på terrasserade fält, som ni säkert sett bilder av. Vid några jordbruksutvecklingscentra har man haft som uppgift att ta fram grödor för att göra jordbruket mindre sårbart av ett fåtal grödor. Det fjärde arbetsområdet som man sysslade med under 1900-talet var industriutveckling. Efter att UMN byggt ett sjukhus i mellersta Nepal 1958 fick man tillstånd att med befintlig arbetsstyrka bygga industricentra i södra Nepal, främst för lärlingsutbildning. Norska missionärer insåg tidigt landets potential för utbyggnad av vattenkraft. Under 1900-talet byggde UMN 4 vattenkraftverk på olika håll i landet. Detta skedde också i samverkan med stora internationella företag, de flesta skandinaviska, som ABB, Kvärner i Norge och Norsk Statkraft. På industricentret i Nepal tillverkades produkter för vattenkraftverken, som högspänningsstolpar och turbiner, men även produkter för jordbruk och möbeltillverkning. Avsikten med detta arbete var inte bara att skapa produkter utan också arbetstillfällen för nepaleser och på så sätt bygga landets infrastruktur. Som jag sa så hade man till detta centra ett lärlingssystem där ungdomar av båda könen fick lära sig olika typer av hantverk. Dessa ungdomar fick allt eftersom arbete både innanför och utanför Nepal.

I början av 2000-talet tog United Missions to Nepals ledning initiativ till en länge planerad nationalisering av arbetet. Det var dags för nepaleserna att ta över arbetet. Detta skedde under en period av inbördeskrig i Nepal, då en maoistgerilla ville ta över makten med våld och avskaffa monarkin. Fred skapades 2006 då kungen avgick och man införde parlamentarism. De styrande vill också under den här perioden minska alla stora internationella biståndsorganisationer, varav UMN var en. United Mission to Nepal fick reducera sin kostym drastiskt. Industrierna på slätten blev privata företag. Kraftverken hade redan övergått i statlig ägo och sjukhuset i huvudstaden blev universitetssjukhus i statlig regi. Under det senaste decenniet har arbetet i Nepal och UMNs arbete fokuserats till 68 lokala integrerade projekt på landsbygden. I dessa bedrivs vuxenutbildning, framförallt av kvinnor. Man vill motverka våld i nära relationer. Det bildades kvinnogrupper, lokal lärarutbildning, jordbruksutveckling i småprojekt och inte minst försoningsarbete mellan olika grupper efter inbördeskriget i Nepal som skapat många sår i de olika samhällena. Detta arbete sker nu med i samverkan med lokala organisationer och kyrkor. Under 50-talet flyttade flera kristna nepaleser in i landet från Indien för att bilda församlingar. De har hela tiden varit utsatta och ifrågasatta av den hinduiska omgivningen och i perioder förföljda för sin tro. Flera pastorer har varit satta i fängelse för proselyterande verksamhet. Inte minst under perioder av politisk frihet, till exempel 80-talet, har kyrkorna vuxit, ofta i samverkan med varandra. Här finns på många håll en sann ekumenik. Om nu UMN har minskat sin kostym under 2000-talet har kyrkorna vuxit desto kraftigare och omfattar nu enligt Wikipedia 3 miljoner troende. Det får vara hur du vill med det, men ett stort antal människor har kommit till tro i det här landet. Lika intressant som numerären är att många av de olika kyrkorna har tagit upp utvecklingsarbete i flera regioner på det sätt som UMN har gjort tidigare. Asal Chimike, Goda grannar, är en sammanslutning av församlingar i centrala Nepal som inte minst i samband med jordbävningen 2015 bistod med reparation av hus, skolor, vårdcentraler. Sansangai betyder tillsammans, är en sammanslutning av kyrkor som tillsammans med UMN uppmuntrar och utrustar kyrkor att bistå sin omgivning med träplantering, vattentillförsel, reparation av broar med mera. Detta kallar man för integral mission eller integrerad mission. Även om det i vissa områden fortfarande förekommer förföljelse mot kristna, inte minst från nationalistiska hinduer, skapar de här rörelserna som Asal Chimike och Sansangai en stor förståelse för kyrkorna och dess arbete. Situationen med United Mission to Nepal och den kristna kyrkan i landet är på flera sätt unik och ett föredöme för internationellt missionsarbete. Med de olika ministerierna som huvudmän har UMN byggt infrastruktur och bidragit till utveckling av landet inom hälso- och sjukvård, skolutbildning, jordbruk och utvecklingsarbete, industriutveckling. Inskränkningen från myndigheterna av UMN mot församlingsgrundad verksamhet har gett den nepaleska kyrkan ett eget ansvar att själva grunda sina församlingar och därmed växa i sin uppgift, i stort sett oberoende av utländska missionärer. Med detta sagt är det kristna arbetet i Nepal exempel på vad Gud kan göra genom människor som tar sin kallelse på allvar och älskar Herren sin Gud med hela sitt hjärta, själ och förstånd. Låt oss be.
Herre, jag ber för den dag som ligger framför att du med välsignar oss.

Du lyssnar till Radio Öckerö, vi har sänt morgonandakt. Det här var en repris ifrån sommaren 2024. Det var Göran Kullberg vi lyssnade till. Vi kommer att lägga ut den här morgonandakten på vår hemsida och app. Och den kommer att sändas i repris nu klockan 10 på förmiddagen. Maybe working in a barbershop, you may know how to cut hair. Maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir, but you're gonna have to serve somebody. Yeah.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Hönö Missionskyrka som är ansvarig för den här veckan i Radio Öckerö att hålla morgonandakter. Måndag tisdag här så lyssnar vi till Göran Kullberg. Vi kommer att sända en repris ifrån sommaren 2024. Det är egentligen två delar i de här morgonandakterna. Ni kan hitta första delen om ni har möjlighet att gå in på nätet där. Vi kommer att sända del två. Det handlar då om Göran Kullberg som arbetar som läkare i Nepal där, som vi får lyssna till den morgonandakten. Tisdagen den 11 augusti har vi denna dag och det är Susanna som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ett grekiskt namn fast har sitt ursprung i det hebreiska och det betyder då lilja. Och 6453 personer i Sverige har Susanna som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:27 och den går ner 21:07. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder 17-20 grader, västlig måttlig vind. Och så att titta på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Och de är väldigt samstämmiga prognoserna idag. Det kan bli enligt en prognos, det blir klart väder naturligtvis och mycket sol. Titta ut genom studiefönstret här nu så ser jag att det solen lyser klart och fint denna morgon. Vi får nog räkna med temperaturer på drygt kanske 20 grader. Den ena säger 18 som mest och den andra säger 19. Men jag tror det kan bli ännu mer. För enligt vår väderstation här nu så är det redan 17,3 grader. Vindförhållanden just nu är också enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden 4,5 sekundmeter. Nordväst har varit den dominerande vindriktningen men den senaste noteringen är att det är en ren nordlig vind. Vi lyssnar nu till morgonandakt här. Varsågod.
1: God morgon kära öbor. Göran Kullberg jag och flyttade till Hönö för 12 år sedan från Göteborg tillsammans med min fru när vi höll på att bli pensionärer. Och vi bor i min mormors och morfars gamla hus på Hönöhult. Och när grannhuset blev till salu köpte vi det också. För vi har 4 barn och 9 barnbarn så vi behöver lite utrymme. Jag har då jobbat som läkare i Göteborg på Sahlgrenska. Jag har varit kirurg där. Men också som missionsläkare i Nepal. Vi jobbade i Nepal med United Mission to Nepal från 81 till 89. UMN är en ekumenisk internationell kristen biståndsorganisation. Som inte bygger några församlingar. Det är en del av avtalet med myndigheterna. Men parallellt med den organisation finns en starkt växande kyrka i landet Nepal.

Landet Nepal ligger ju insprängt mellan Kina och Indien, något ni säkert redan känner till. Här finns 8 av världens 10 högsta bergstoppar, med Mount Everest som konungen över dessa. Landet har en yta som är en tredjedel av Sveriges, men här bor 3 gånger så mycket människor. Landet var stängt för utländskt inflytande fram till 1951. Då den dåvarande kungen öppnade landet, skapade diplomatiska förbindelser, gick med i FN och öppnade landet för turism. Den dåvarande kungen ville på detta sätt utveckla landet till en modern demokrati motsvarande det som hänt i Indien. Man står Indien kulturellt väldigt nära, och de flesta nepaleser är hinduer, men det finns också några buddhister. Buddha föddes till exempel i Nepal. Landet var stängt för västerländsk mission fram till 51. Men västerländska missionärer och kristna nepaleser boende i norra Indien hade under lång tid bett för att landet skulle öppnas för kristen mission. Några av dessa missionärer fick tillstånd att gå in i landet innan det öppnades för att bedriva fågelexpeditioner i landet. 2 av dessa missionärer var läkare och såg under några av expeditionerna ett antal patienter i mellersta Nepal. Detta var upprinnelsen till att ett antal representanter för missionsorganisationen träffades i norra Indien och samlades för att utforma det kristna biståndsarbetet i Nepal. 1954 bildades United Mission to Nepal genom ett avtal med den dåvarande kungen och den dåvarande regeringen. Redan för start förband man sig inte verka proselyterande, det vill säga församlingsgrundande. Men i avtalet står också att man var där i Nepal för att betjäna landets folk i Jesu Kristi namn. Organisationen växte under kommande år och kom under 60-, 70- och 90-talen att omfatta nästan 40 kyrkor och missionsorganisationer från 20 olika länder runt om i världen. Från Sverige deltog Örebromissionen och Pingstmissionen. De lutherska kyrkorna från övriga nordiska länder var också med i uppbyggnaden av UMN. Liksom hela den protestantiska kyrkofamiljen från Nordamerika, Storbritannien, Europa, Australien och Nya Zeeland. Ett fåtal rörelser från till exempel Korea fanns också med i United Mission to Nepal. Under 1900-talet utvecklades arbetet till att omfatta 4 olika områden. Hälso- och sjukvård, utbildning, jordbruksutveckling och industriutveckling. Arbetet leddes från huvudkontoret i Kathmandu, lett av en styrelse som bestod av folk från olika organisationer. Som mest uppgick antalet missionärer till 400 personer med olika typer av yrkesutbildning. 3 000-4 000 nepaleser var anställda inom UMN, som då var en av de största arbetsgivarna utanför staten. Anställning av nepaleser grundades inte på religionstillhörighet utan på kompetens.

United Mission to Nepals hälso- och sjukvårdsarbete bedrevs vid fyra olika sjukhus, varav ett i huvudstaden. Själv har jobbat på alla de här fyra sjukhusen under vår period på 80-talet. Världshälsoorganisationen hade under en konferens i Almaty i Sovjetunionen 1978 poängterat vikten av förebyggande hälsovårdsarbete och primärhälsovård och uppmanade låginkomstländer att utveckla primärhälsovård för att uppnå millenniemålen om minskad barna- och mödradödlighet, som inte minst i Nepal var oförskämt hög. UMN hakade tillsammans med hälsoministeriet och lokala hälsovårdsmyndigheter på denna intention. Så till vart och ett av UMNs sjukhus hörde ett bihälsovårdsprogram som i ett med myndigheterna ömsesidigt verkade för att uppnå millenniemålen. Under 1900-talet lyckades man sänka såväl barna som mödradödligheten drastiskt, inte minst tack vare 50 000 kvinnor som frivilligt i byarna så till att barna fick regleringslösning, att dricka vid diarré samt bli vaccinerade och att mammorna sökte mödravårdskliniker vid graviditet och blev förlösta och utbildade barnmorskor. UMN hade i början stort inflytande på detta utvecklingsarbete över hela landet. Under senare delen av 1900-talet har antalet sjukhus ökat ordentligt, både som distriktssjukhus samt specialiserade kliniker i de större städerna. I landet finns numera cirka 20 medicinska högskolor för utbildning av läkare och annan personal, där flera av lärarna har sin bakgrund i infektionssjukvården. Tidigt tog också UMN initiativ till att utveckla skolsystemet i Nepal, som var dåligt utbyggt, speciellt på landsbygden. Bortsett från en 90-skola i en av de större städerna upprättade United Mission to Nepal inga egna skolor, utan försåg byskolorna ute i landet med lärare. Detta har inneburit en ordentlig utveckling av skolorna, och många av företagsledare och politiker har fått sin utbildning i dessa skolor. Tillsammans med skolmyndigheterna har man också i några distrikt bistått med lärarutbildning lokalt. Allt fler barn har beretts möjlighet till skolgång, även om många flickor i isolerade omgivning och områden alltjämt slutar i förtid. Man behövs hemma på gården. Det stora flertalet av nepaleser är jordbrukare, och även om andelen minskat under åren är det fortfarande 80% som sysslar med jordbruk. Ris är huvudgrödan som odlas på terrasserade fält, som ni säkert sett bilder av. Vid några jordbruksutvecklingscentra har man haft som uppgift att ta fram grödor för att göra jordbruket mindre sårbart av ett fåtal grödor. Det fjärde arbetsområdet som man sysslade med under 1900-talet var industriutveckling. Efter att UMN byggt ett sjukhus i Mellanöstern i Nepal 1958 fick man tillstånd att med befintlig arbetsstyrka bygga industricentra i södra Nepal, främst för lärlingsutbildning. Norska missionärer insåg tidigt landets potential för utbyggnad av vattenkraft. Under 1900-talet byggde UMN fyra vattenkraftverk på olika håll i landet. Detta skedde också i samverkan med stora internationella företag, de flesta skandinaviska, som ABB, Kvärner i Norge och Norsk Statkraft. På industricentret i Nepal tillverkades produkter för vattenkraftverken, som högspänningsstolpar och turbiner, men även produkter för jordbruk och möbeltillverkning. Avsikten med detta arbete var inte bara att skapa produkter utan också arbetstillfällen för nepaleser och på så sätt bygga landets infrastruktur. Som jag sa så hade man till detta centra ett lärlingssystem där ungdomar av båda könen fick lära sig olika typer av hantverk. Dessa ungdomar fick allt eftersom arbete både innanför och utanför Nepal.

I början av 2000-talet tog United Missions to Nepals ledning initiativ till en länge planerad nationalisering av arbetet. Det var dags för nepaleserna att ta över arbetet. Detta skedde under en period av inbördeskrig i Nepal, då en maoistgerilla ville ta över makten med våld och avskaffa monarkin. Fred skapades 2006 då kungen avgick och man införde parlamentarism. De styrande vill också under den här perioden minska alla stora internationella biståndsorganisationer, varav UN var en. United Mission to Nepal fick reducera sin kostym drastiskt. Industrierna på slätten blev privata företag. Kraftverken hade redan övergått i statlig ägo och sjukhuset i huvudstaden blev universitetssjukhus i statlig regi. Under det senaste decenniet har arbetet i Nepal och UMNs arbete fokuserats till 68 lokala integrerade projekt på landsbygden. I dessa bedrivs vuxenutbildning, framförallt av kvinnor. Man vill motverka våld i nära relationer. Det bildades kvinnogrupper, lokal lärarutbildning, jordutveckling i småprojekt och inte minst försoningsarbete mellan olika grupper efter inbördeskriget i Nepal som skapat många sår i de olika samhällena. Detta arbete sker nu med i samverkan med lokala organisationer och kyrkor. Under 50-talet flyttade flera kristna nepaleser in i landet från Indien för att bilda församlingar. De har hela tiden varit utsatta och ifrågasatta av den hinduiska omgivningen och i perioder förföljda för sin tro. Flera pastorer har varit satta i fängelse för proselyterande verksamhet. Inte minst under perioder av politisk frihet, till exempel 80-talet, har kyrkorna vuxit, ofta i samverkan med varandra. Här finns på många håll en sann ekumenik. Om nu UMN har minskat sin kostym under 2000-talet

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

chamas.

0: Close to the girls quitting tonight. Even being a CEO, don't let that money make you. Gonna be some tough times, but God got you. This is a big move. Love you, babe.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se. The devil thought he had-

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: love me, love.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.